0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Transilvania. Puțin, puțin, iubește-mă din plin și dă-mi doar trandafiri care să n-aibă spiri.
2: Alo, alo, ce zici?

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: be a rock star.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Culorile sunt la fel.
1: La fel.
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Diferit.
0: Simți muzica.
1: Simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Transilvania.
1: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratorii. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă firave au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorităților, supraveghere financiară sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
0: Transilvania. Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața, bună dimineața. Iată o zi de joi pe care o începem împreună. O facem să fie super faină, din ce în ce mai faină, astfel încât la ora 8, când predau ștafeta, să fim up and ready pentru orice.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:10 o dimineață de 9 iulie, care poate ne duce cu gândul la Mihai Viteazu. În 1600 Mihai Viteazu a întemeiat mitropolia românească din Transilvania, iar în 1816, n-are legătură cu Transilvania, dar ca un fapt divers interesant, Argentina își declară independența față de Spania. În 1877 s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon, iar în 1902 oamenii de știință germani au izolat acidul barbituric, substanță care va sta la baza somniferelor. În 1947, Consiliul de Ministri hotărăște să remită secretarului general al Organizației Națiunilor Unite declarația de intrare a României în Forul Mondial și de aderare la Carta Națiunilor Unite. Astăzi spunem la mulți ani celor care își aniversează ziua de naștere. Ne gândim la Angela Similea, celebra cântăreață Angela Similea, dar și Mirabela Dauer, de asemenea Margareta Păslaru, Daniel Iordăchioaie, iată aceste nume speciale din muzica românească sărbătorițe acestei zile. Chris Cooper, actorul american Chris Cooper, dar și actorul american Tom Hanks, împreună cu actrița Kelly McGillis, sărbătorița acestei zile. Amelino Tombe, o scriitoare belgiană foarte interesantă pe care ți-o recomand, are o scriitură foarte, foarte faină, atrăgătoare și foarte diversă de la o carte la alta. Și Courtney Love, și ea este sărbătorită acestei zile de 9 iulie. La mulți ani tuturor celor care astăzi celebrează ceva special.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 6:18 minute, o chestie de curiozitate, poate... Poate ți se pare și ție interesant. O echipă de cercetători de la Universitatea din Minnesota, whatever, a realizat un progres foarte spectaculos în încercarea de a construi viață în laborator. A creat celule sintetice speciale. Am văzut o analiză publicată de New York Times care arăta că aceste celule artificiale sunt capabile să se hrănească singure, să crească în dimensiuni și chiar să se reproducă. În plus, ele se luptă și concurează pentru resurse cu celelalte celule din jur. Practic, imită foarte bine comportamentul organismelor din natură. Chiar dacă oamenii de știință evită pentru moment să le numească pe deplin vii, da, aceste celule, această invenție aduce împreună pentru prima dată în istorie aproape toate caracteristicile esențiale ale unei celule reale. Specialiștii independenți din domeniu consideră că reușita asta este una de-a dreptul remarcabilă și sublinează că avem de-a face cu o celulă construită de mâna omului, nu născută prin procese biologice, dar care totuși reușește să se comporte exact ca o celulă naturală. Acum, către ce va duce, de fapt, treaba asta, o să vedem. Gândurile sau intențiile sunt bune, să sperăm că merg pe această traiectorie a bunelor intenții, toate aceste demersuri din știință. Și ne mergem pe gând bun cu Caro Emerald, Back It Up, bună dimineața!
1: Muzică bună.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună și hituri
1: în toată Transilvania.
3: Radio Transilvania.

0: E 6:23 într-o dimineață de joi, când povestim de România și partea de chestiuni demografice, o situație îngrijorătoare. Autoritățile încearcă să găsească soluții prin readucerea în discuție a unui proiect de lege mai vechi de vreo 10 ani sau așa ceva. Era cunoscut sub numele de Legea Mamelor Eroine, un proiect care propune acordarea unei indemnizații lunare pe viață pentru femeile care au crescut cel puțin 3 copii. Asta ca să se mai rezolve din criza demografică profundă pe care o vedem acum în România. Suma minimă propusă pornește de la 772 de lei pe lună, o măsură prin care statul speră să încurajeze natalitatea și să oprească declinul accentuat al populației. În general nu înțeleg cum se fac calculele astea, adică cum de-am ajuns la 772 de lei? De ce nu 773 de lei? De ce nu 800 de lei? De ce nu o chestie rotundă? Mă rog, pentru mine sunt doar semne de întrebare. Probabil că cei care au făcut calculul ăsta au la bază niște cifre mult mai concrete. Situația actuală este într-adevăr alarmantă pentru că statisticile arată o scădere foarte mare a numărului de nașteri în ultimele decenii. Dacă în 2000 în România se nășteau aproximativ 234.000 de copii, până în 2025, numărul lor a coborât la doar 145.000, deci aproape jumătate. Experții avertizează că dacă acest ritm de scădere continuă, populația țării riscă să se micșoreze foarte tare și să ajungă la doar 16 milioane de locuitori până în 2050. Stimulentele financiare par o soluție rapidă, dar sociologii și economiștii avertizează că banii nu pot rezolva singuri această problemă foarte complexă. Tinerii amână adesea decizia de a avea copii din cauza nesiguranței economice, a prețurilor mari, la locuințe, la tot felul de alte lucruri, inflația ridicată din țară și așa mai departe. În plus, specialiștii subliniază că simpla oferire a unor indemnizații nu este suficientă, fără niște investiții serioase în construirea de creșe, de alte unități, de educație, modernizarea sistemului medical, niște servicii educaționale de sprijin pentru părinți și așa mai departe. O chestiune care mi se pare într-adevăr foarte importantă, nu se văd cu adevărat niște măsuri în această direcție din partea autorităților. Nu zic că nu ar lucra, unii chiar cred că lucrează la treaba asta, dar probabil în spatele unor uși și rezultatele încă nu se văd. Nădejdea mea este că la un moment dat vor veni de dincolo de uși și se vor implementa niște măsuri care să ajute țara noastră ceva mai mult decât în prezent. Martin Garrix și Bono în minutele următoare. Bună dimineața!
1: Asculți Radio Transilvania!

Jumătate de oră trecută de la fix, mai multe familii din România se confruntă cu stări de burnout, anxietate, oboseală extremă, din pricina dificultăților de a îmbina jobul cu creșterea copiilor, ca să tot mergem pe ideea asta de care vorbeam acum câteva minute cu familii și ce se întâmplă cu dezvoltarea din acest punct de vedere a societății. Un studiu recent citat de Euronews arată că 71% dintre părinți au trecut prin astfel de momente dificile în ultimul an. Din motivul ăsta, mai mult de o treime dintre părinții angajați s-au gândit foarte serios să renunțe la locul de muncă după ce a apărut un copil. Procentul este mai ridicat în rândul femeilor, procentul ajunge la 40%. Principala problemă o reprezintă lipsa de flexibilitate din partea unor companii, lipsa opțiunilor de muncă part-time, folosite de doar 2,9% dintre români. Aici am mai povestit, este minunea asta că dacă ai jumătate de normă, angajatorul plătește către stat tot ca o normă întreagă, chiar dacă omul lucrează doar jumătate de normă, o prostie. Mă rog, am înțeles că se va renunța la ea anul viitor, deci așteptăm treaba asta. Dar până una alta a făcut multe ravagii minunea asta. În fine, deci doar 2,3% să zic așa dintre români, dar față de media europeană care este de 17%. Părinții reclamă și lipsa locurilor în creșe sau în grădinițe și peste 80% dintre ei declară că nu primesc destul sprijin de la angajatori. Toate acestea se întâmplă în condițiile în care româncele au în medie un singur copil, deși ar fi nevoie de cel puțin doi, astfel încât populația țării, știi, să nu mai scadă. Studiul scoate însă în evidență și o soluție relativ clară pentru companii. Atunci când firmele oferă un sprijin real și un program adaptat, aproape 80% dintre părinți devin mult mai productivi la serviciu. De asemenea, majoritatea covârșitoare a angajaților cu copii afirmă că ar alege să rămână loial pe termen lung aceleiași organizații dacă ar beneficia de înțelegere și măsuri de suport. Ceea ce e foarte firesc și, până la urmă, cred că e și foarte uman să se întâmple treaba asta. Adică nu e ok. Bă, nu înseamnă că omul ăla e mai rău că a devenit părinte. Adică, într-adevăr, obligațiile lui acasă au crescut și, într-adevăr, tu ai putea să spui ce mă interesează ce faci tu acasă, mă interesează ce faci la serviciu. Dar asta înseamnă că nu te interesează cu adevărat să dezvolți toată atmosfera spre

0: perfect.
1: Da, asta poate că e o treabă perfectă. Sănătatea, așa și așa. România cheltuiește anual aproximativ 971 de euro pentru sănătatea fiecărui locuitor. Este o sumă de aproape 4 ori mai mică decât media Uniunii Europene, care depășește 3800 de euro. Și din cauza acestor fonduri reduse, țara noastră ocupă doar locul 76 în lume la calitatea serviciilor medicale. Cel puțin asta se vede pe indexul Health Care 2026. Clasamentul mondial este dominat de Taiwan, Coreea de Sud și Japonia, care investesc foarte mult în sistemele lor medicale. Pe lângă bugetul general mic, o altă problemă importantă este modul în care spitalele românești își împart banii. Multe unități medicale folosesc peste 80% din buget doar pentru plata salariilor, ceea ce înseamnă că rămân foarte puține resurse pentru modernizarea clădirilor, pentru cumpărarea de aparatură nouă, îmbunătățirea condițiilor de cazare și alte treburi de genul ăsta. Și lipsa asta de investiții afectează direct pacienții, care se confruntă zilnic, de fiecare dată când ajung la spital, da, cu supraaglomerări, cu timp mari de așteptare și așa mai departe. Toate aceste neajunsuri duc la o lipsă de încredere a oamenilor în sistemul public de stat și alimentează migrația continuă a medicilor români către țările din Occident, alte țări. Și ca să primească îngrijirea necesară, milioane de români sunt nevoiți să plătească din propriul buzunar consultații la clinici private sau chiar să caute tratamente în spitalele din străinătate, simțind că nu sunt protejați de stat atunci când sunt bolnavi. Sigur, dacă îți permiți treaba asta, dacă nu înghiți și cu nervi și supărare stai la cozi sau, la așteptări foarte lungi pentru anumite analize, intervenții, consultații și așa mai departe. O situație care e un pic îngrijorătoare, da? Mai ales când te uiți pe indexul ăla și vezi unde ești, când ai putea să fii mult mai sus, pentru că avem într-adevăr oamenii bine pregătiți profesionali. Deci undeva există o greșeală de administrare a lucrurilor, să sperăm că, sau eu cel puțin sper că la un moment dat se vor așeza, trecem peste criza asta, și trecem și peste perioada în care atât de mult s-a dus în jos sistemul medical și poate revine. Există într-adevăr anumite chestiuni care funcționează, dar întrebarea este de ce nu poate să funcționeze tot, dacă ar fi o rețetă bună de bună administrare, bună împărțire a fondurilor, bună gestionare pur și simplu a acestui domeniu al sănătății. Poate că, da, lucrurile ar fi altfel din același buget. Kelly Clarkson, în minutele următoare, My Life Would Suck Without You. Bună dimineața!
2: De la transilvăneni
3: pentru transilvăneni.
2: Pentru transilvăneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența!

0: 6:50 de minute în această dimineață de joi, când ne gândim la faptul că datele din barometrul de consum cultural arată că tinerii din ziua de azi au o toleranță scăzută și sunt aproape complet dezinteresați de implicarea în activitățile sociale sau în viața comunității. Nu că nu ar exista excepții, dar la modul de majoritate, cam asta e concluzia. Oamenii care aleg să participe la activități culturale, fie publice, fie private, dezvoltă un nivel mai ridicat de încredere în cei din jur, o componentă foarte importantă pentru funcționarea democrației până la urmă. Totuși, cercetarea asta indică o preferință clară a românilor pentru siguranță în detrimentul libertății. Ceea ce, na, poate să fie un pic interesant de analizat. Dar ce nu înțeleg eu foarte clar e de ce nu reușim să schimbăm percepția asta cu privire la implicarea în activitățile sociale sau în viața comunității. E o chestie atât de... În primul rând e o chestie foarte faină. Fac lucrul ăsta de multă vreme și îmi aduce cu adevărat bucurie. Pe lângă faptul că pentru mine personal este o bucurie, sunt efecte care se răsfrâng, sigur, și asupra celorlalți, dar indirect din nou vin înspre mine. Deci efectele muncii mele bune, da, pentru chestii sociale și pentru comunitate, tot înspre mine se întorc pentru că fac parte din comunitatea, știi? Mie mi se pare că e un raționament foarte simplu, dar ce să zic, probabil că nu mai fac parte din categoria asta de tineri luate în vizor în diversele analize și statistici. Mă rog, să sperăm că lucrurile se îndreaptă și va fi ceva mai bine din acest punct de vedere al încrederii în activități sociale și, mă rog, în lucruri ce țin de comunitate. Suntem pe final de oră, ne întâlnim imediat cu colega Gia care vine cu știrile la 7. Fix se întâmplă asta, Irina Gașpar sunt eu, ne auzim în ora următoare.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim Clujul. Iubim,
1: iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratorii. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă firave au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității de supraveghere financiară, sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Autostrada Transilvania apare în lista proiectelor care ar putea înregistra deschideri până la sfârșitul lui 2026, însă aici gradul de dificultate este mai mare. Sunt două zone principale cu potențial, segmentul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului și sectorul sub placul de Barcău Chiribiș. În ambele cazuri, lucrările sunt complicate de relief, de devier, de traseu și de lucrări care cer timp și o mobilizare constantă. Pe tronsonul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului, finalizarea depinde de lucrări dificile preluate de constructorii turci. Dacă scenariul optimist se confirmă, deschiderea ar putea avea loc în noiembrie sau decembrie. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului este prezentat drept unul dintre cele mai avansate segmente cu șanse reale de inaugurare în acest an. La suplacul de Barcău Chiribiș, situația este diferită. Constructorul are șanse să finalizeze lucrările până la sfârșitul lui septembrie. O investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc frumos, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, temperaturile sunt cuprinse între 13 și 15 grade Celsius. Cam în toate orașele avem un cer relativ înorat, cu șanse de soare la un moment dat. De exemplu, deasupra Clujului par să fie mai multe raze, poate, decât în alte părți, și la fel întâlnim în zona de Oradea sau Satu Mare. Din punct de vedere a maximelor, ei bine, astăzi, pentru orașele din Transilvania, intervalul preconizat este de 22 până la 25 de grade Celsius.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele stăm destul de normal pentru această perioadă a anului, ca timp de rulare pe șosele. Ia să vedem dacă luăm așa, din Baciu, din centru, din centrul comunei Baciu, să ajungem în Piața Mărăști din Cluj. 26 de minute sunt estimate pentru această călătorie, mergând pe ruta de la gară. Iar dacă suntem în centrul Floreștiului, din sensul giratoriu de acolo de lângă primărie, până în Piața Unirii, 30 de minute, mergând pe tronsonul obișnuit cu Avram Iancu, și mai departe pe clinicilor. Într-adevăr, sunt câteva porțiuni un pic mai aglomerate, undeva după zona poligonului pe șoseaua Avram Iancu. Pe urmă mai avem încă o porțiune un pic mai aglomerată pe calea Mănăștur și pe clinicilor, de asemenea o porțiune cu mai mare aglomerație. Iar dacă suntem în Oradea, de exemplu din Podgoria și până în Piața Rogerius, 18 minute de mers cu mașina și văd că nu sunt porțiuni în care să fie ambuteiaje sau alte situații de genul ăsta.
0: Bună dimineața, Transilvania! Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de joi. O dimineață în care ne trezim împreună, încet și fain.
0: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
4: Simți muzica, simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: 7:14 minute, uite, acum bună dimineața de la Celine Dion. Mergem la piața imobiliară rezidențială din România, care este în prezent, pare, subevaluată. Cel puțin asta reiese din analizele băncii naționale a României, prezentată și de Profit. Dacă vrei mai multe detalii, găsești acolo. Dar așa pe scurt, prețurile locuințelor continuă să crească și specialiștii BNR arată că ele se situează încă sub nivelul justificat de indicatorii economici importanți, cum ar fi veniturile populației, chiriile, costurile finanțării și așa mai departe. Și situația asta se datorează în special unui decalaj mare între cererea foarte mare de locuințe și oferta insuficientă de pe piață. E un dezechilibru care pune o presiune constantă pe prețuri. E, în ciuda scumpirilor din ultima perioadă, gradul de accesibilitate a locuințelor a înregistrat chiar o ușoară îmbunătățire, pentru că salariile un pic au crescut, poate într-un ritm mai rapid decât prețurile proprietăților sau ceva de genul ăsta. De exemplu, timpul mediu necesar pentru cumpărarea unui apartament cu două camere, fără să apelezi la un credit bancar, a scăzut de la 8 ani la sub timpul ăsta de 8 ani. Da? E un indicator care variază foarte mult în funcție de, sigur, de zonă, mă rog, e mai avantajos un pic în București, da? Unde o familie are nevoie în medie de cel puțin 7 ani de economii, iar la Constanța, efortul financiar este de 12 ani. Din punct de vedere regional, ritmul de creștere a prețurilor imobiliare din țara noastră s-a situat la peste 6% pe an. Este o valoare mai mare decât media Uniunii Europene. E, totuși, avansul rămâne mult mai temperat în comparație cu alte state vecine, cum ar fi Ungaria sau Bulgaria, unde majorările au fost mult mai agresive. Și în plus, dacă luăm în calcul și rata ridicată a inflației, valoarea reală a locuințelor a înregistrat chiar o ușoară scădere, ceea ce confirmă evaluarea Băncii Naționale privind oportunitățile din sectorul imobiliar. Așa că în cazul în care aveai nevoie de un mic imbold, și mă rog, ai posibilitatea, iată acest imbold sosit de la BNR via Radio Transilvania. Ne întâlnim în minutele următoare cu Elton John și Dua Lipa. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.

0: Să știi că după 3 ani consecutivi de scădere în clasamentele internaționale, România a reușit o revenire destul de spectaculoasă în sectorul afacerilor inovatoare. Potrivit datelor dintr-un nou raport global realizat și prezentat de mari publicații, ecosistemul local de startup-uri a înregistrat o creștere anuală impresionantă. Vorbim de aproape 33%. Este o evoluție care plasează țara noastră pe o poziție de top la nivel regional. Al doilea cel mai rapid ritm de creștere din întreaga Uniune Europeană. România e depășită doar de Cipru la chestiunea asta. În cadrul acestui clasament, performanța fiecărei țări este evaluată pe baza unui punctaj destul de complex, care să reflecte puterea și dinamica mediului de afaceri. România a acumulat deocamdată un scor de 6.379 de puncte, dar încă se află la distanță considerabilă de liderii mondiali ai inovației tehnologice. Topul global este dominat autoritar de Statele Unite, care, iată, conduc detașat cu peste 314.000 de puncte. După Statele Unite urmează Marea Britanie și apoi Israel. Această ascensiune e totuși importantă pentru economia românească. Se datorează în special performanțelor bune înregistrate de orașele mari, hub-urile principale care, iată, atrag cele mai bune investiții și proiecții de-astea, chestii noi, lucruri noi, planuri noi, da? Clujul, sigur, Bucureștiul și Clujul par să fie cele mai magnetice. Și revigorarea acestui sector vine într-un moment foarte bun pentru piața locală. Na, arată un interes renoit, nu? Al antreprenorilor, al investitorilor, pentru tehnologie, pentru dezvoltare, pentru soluții inovatoare cu potențial de extindere internațională, că în general cam pe aici visezi și e normal. Întâi îți pui un business inovator pe picioare, pe urmă îl crești oareși cât și la un moment dat poți îndrăznești, ai toate bazele și premizele să îți dorești să îl crești la nivel internațional. Dacă ești în rândul acestor antreprenori, îți urez succes și inspirație și spor să le duci pe toate.
1: Vara aceasta te răcurești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
7: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
8: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
9: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Iaur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
10: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
10: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
6: Iubim Clujul.
7: Iubim Clujul. Iubim
8: muzica bună. Bine.
9: Radio Transilvania.
10: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu jurnalista Ruxandra Hurezean, care are un articol foarte interesant și foarte complex publicat pe Press Hub.
4: Cazul centrului de la Dumbrava, din Bihor, acolo unde ați văzut, cel mai probabil că toată lumea știe, că centrul acela depostea 409 persoane aflate în dificultate, fie bolnave, fie n-aveau pe nimeni. Erau cazuri sociale, iar Viorel Pașca le oferise adăpost acolo tocmai pentru că statul român nu oferea o altă variantă, o altă soluție. De aceea am încercat să fac o sinteză privind situația căminelor pentru vârstnici și persoane cu nevoi sociale din România. Am publicat-o pe Press Hub. Ce am descoperit? Că există, de exemplu, 3 județe în România care nu au niciun cămin public autorizat pentru persoane vârstnice. Oferta locală este zero. Aceste județe sunt, n-o să vă surprindă, Bihor, Gorj și Satu Mare. Nici în restul județelor nu stăm mai bine. Conform ultimei liste oficiale a Ministerului Muncii din 10 noiembrie 2025, România are 723 de cămine autorizate pentru vârstnici cu o capacitate estimată de 30.000-35.000 de locuri. Din acestea, doar 17%, deci doar 124 de cămine sunt publice, sunt de stat. Restul de 83% sunt private. N-ar fi o problemă că există ofertă privată, dar ea presupune costuri, presupune acele taxe lunare pe care foarte puțin bătrânii România și le permit. Evoluția ultimilor ani arată o creștere aproape exclusiv pe sistemul privat, să știți. De la 352 de cămine în 2019 la 723 în prezent. Asta înseamnă că la nivel național un singur cămin public s-a construit în 6 ani. Gradul de ocupare depășește în toate aceste cămine 95%, ceea ce arată că cererea este constant mai mare decât oferta. Dar cum stau țările din jur? Am fost curioasă să știu cum stăm noi în față de celelalte, în comparație cu celelalte. Să știți că în Ungaria sistemul este mai echilibrat. Aproximativ 50% din sistem este de stat și 50% privat. Polonia are cea mai mare piață din regiune, majoritar publică, deci majoritar de stat. Și la ei există populație îmbătrânită și există presiune pe aceste cămine, dar măcar acolo există. Un exemplu bun, culmea, este Clujul. Zic culmea pentru că aici

0: privat, pe un adăpost privat al cuiva care pur și simplu s-a pus în slujba nevoiașilor. Ei bine, statul român are datoria să se îngrijească în primul rând de oamenii, de cetățenii săi. Este important și să asfaltăm străzi, este important și să construim blocuri, este important să facem și poduri și tot felul de alte lucruri foarte necesare într-o țară care acum se transformă, acum se schimbă, se înnoiește. Dar trebuie să ne uităm și la oameni. Trebuie în primul rând să avem grijă lor. Dacă în fiecare primărie din această țară, ce sunt peste 3.000 de localități, fiecare primar s-ar fi îngrijit să poată să aibă grijă comunitatea de bătrânii și de oamenii sărmani, bolnavi și singuri din localitate, nu am fi ajuns în astfel de situații. Cred că trebuie să ne trezim cu toții. Și cred că trebuie să punem mai multă presiune, să avem grijă constantă pentru astfel de lucruri, nu doar atunci când se întâmplă nenorociri ca acestea.
1: Într-adevăr, foarte bine punctat. Mulțumesc mult, Ruxandra Hurezean, iată, cu acest subiect foarte dezbătut în această perioadă și pe care îl puteți găsi pe îndelete cu semnătura Ruxandrei pe Press Hub.
2: Muzică bună.
3: Muzică bună.
4: Muzică bună și hituri
2: în toată Transilvania.
4: Radio Transilvania.

0: 7:40, să știi că Banca Națională a României a decis să mențină neschimbată dobânda cheie la nivelul de 6,5% pe an. Asta arată datele publicate și analizate până la urmă de multă lume. Este o hotărâre care a fost luată într-un context economic, nu-i așa, marcat de o temperare a activității comerciale și de producție. Dar conducerea BNR mizează pe o relaxare treptată a condițiilor economice în perioada următoare și, în plus, ratele dobânzilor pentru, mă rog, diverse facilități de asta de creditare, de depozit, au rămas și ele blocate la valorile anterioare, 7,5%, respectiv 5,5%. Conducerea băncii centrale anticipează cumva o scădere constantă a ratei inflației în lunile care vin. Asta cel mai probabil pe fondul reducerii prețurilor la unele alimente și mărfuri de bază, dar și datorită efectelor unor măsuri fiscale anterioare, după cum sunt declarațiile. Această scădere a prețurilor ar putea readuce inflația în limitele considerate sigure de către economiști, sau cel puțin asta este speranța. Totuși, instituția avertizează că există încă incertitudini foarte mari legate de politicile fiscale ale guvernului, normal, ce guvern, că avem acum o nebunie, de evoluția salariilor din sectorul public și de riscurile geopolitice din regiune. Sunt factori care pot influența într-adevăr negativ stabilitatea prețurilor, nu? Logic. În ce privește creșterea economică, datele oficiale arată o redresare ușoară, susținută în special de consumul populației și de investițiile în anumite proiecte publice de-astea mai mari. BNR estimează că activitatea economică își va relua treptat ritmul normal, măcar în a doua jumătate a anului, chiar dacă exporturile stagnează din cauza problemelor economice cu care se confruntă principalii parteneri comerciali ai României din zona asta europeană. Deci, într-un fel, pare că vorbim de optimism în declarațiile astea, vorbim totuși și de o realitate pe care nu putem să o ignorăm, dar optimismul ăsta mi-a atras atenția. Jennifer Lopez cu David Guetta în minutele următoare.
1: Relaxarea, odihna, vacanța,
2: oriunde,
1: toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 7:45 de minute. Nu știu dacă știi, Comisia Europeană a decis să trimită România în fața curții de justiție a Uniunii Europene din cauza întârzierilor mari la plata facturilor în sectorul public de sănătate. Problema principală este că Casa Națională de Asigurări de Sănătate a depășit în mod constant termenele limită legale pentru decontarea medicamentelor și a materialelor sanitare către farmacii, către spitale. Sigur, legislația europeană obligă instituțiile publice să-și achite facturile în cel mult 30 sau, în funcție de cazuri, 60 de zile, dar, din ceva motiv, furnizorii din țara noastră au fost nevoiți să aștepte chiar și câteva luni ca să își primească banii. Și întârzierile astea acumulate pe parcursul mai multor ani au creat multe probleme financiare, chiar grave pentru unele farmacii, în special pentru cele mici sau, cele din mediul rural, care nu dispun de rezerve mari de bani și, din cauza că nu își încasează facturile la timp, farmaciile întâmpină dificultăți foarte mari să-și plătească proprii furnizori de medicamente. Și blocajul ăsta financiar riscă să afecteze direct pacienții, din diverse locuri, pacienții români în general, pentru că poate duce la dispariția unor medicamente esențiale din stocuri și la refuzul distribuitorilor de a mai livra produse către unitățile medicale cu datorii, să le spunem la modul general. Trimiterea cazului la instanța europeană ar fi ultima etapă a unei proceduri de infringement începută de mai mult timp împotriva României. Autoritățile de la Bruxelles au cerut în repetate rânduri guvernului și, CNAS să ia măsuri urgente ca să fie respectată directiva privind combaterea întârzierii plăților. Și pentru că promisiunile și măsurile parțiale luate la București nu au corectat, n-au făcut nimic, frățică, totul a rămas la fel, dar nu s-a întâmplat nimic cu situația pe termen lung, judecătorii de la Curtea de Justiție a Uniunii Europene vor analiza acum cazul și țara noastră riscă penalități financiare uriașe dacă plățile din sănătate nu vor fi făcute la timp. Iarăși ajungem la chestia cu managementul bun, cu gestionarea cum trebuie a întregii situații și așa mai departe. Câteodată am impresia că toată lumea e foarte mare șefă pe ceva. Fiecare știe mai bine decât celălalt. Dar când se întâmple asta, când să se implementeze toate aceste minunate know-how-uri ale tuturor oamenilor, băi frate, nu se poate. Nu există o soluție în direcția asta. În fine, eu rămân cu nădejdea, băi, așa ceva, am o resursă infinită, deocamdată așa pare, de speranță că ceva se va schimba la un moment dat. Na, nu chiar azi, nu azi, 9 iulie, dar în perspectivă rămâne speranța mea la cote ridicate.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Și 52, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, am văzut că a aprobat ceva soluție de asta tehnică definitivă pentru repararea surpării pe carosabil apărute pe autostrada Sebeș-Turda, de care vorbeam zilele trecute, în zona lotului 2. Problema a apărut din cauza unor infiltrații de apă care au afectat stabilitatea terasamentului într-un punct critic și, iată, a determinat fisurarea asfaltului și, mă rog, s-au impus niște restricții de viteză pentru siguranța șoferilor în zona respectivă. Planul constructorului prevede executarea unor lucrări complexe de consolidare. Vrea să introducă niște piloni forați la mare adâncime, să refacă sistemul de drenaj complet ca să prevină acumulările viitoare de apă sub drum și așa mai departe. Ce nu înțeleg eu este, înainte, când s-au făcut toate studiile alea de feza, prefeza și toate celelalte în care trebuie să vezi ce fel de pământ îi, câtă adâncime, cât risc de surpare, câte alea, atunci nu a apărut chestia asta ca să faci de la început pilonii ăia forați la mare adâncime și, mă rog, să faci tot sistemul ăla de drenaj încă de la început. Păi tot merem, trebuie să tot mergem cu emoții pe unele porțiuni de autostradă. Asta nu pot să înțeleg. Nu reușesc, frate, să înțeleg cum se... Da, într-adevăr, nici n-am lucrat la... la o autostradă până acum. Dar mă aștept ăia care lucrează, frate, și care sunt specialiști. Băi, frate, să verifice clar ce se întâmplă acolo. Nu faci autostradă și după o vreme, pac, s-o surpat. S-o surpat terenul. Păi s-o surpat că nu l-ai analizat înainte cum trebuie. În fine, lucrările efective de reparație vor fi realizate normal că pe cheltuiala antreprenorului care a construit tronsonul de autostradă, pentru că lucrarea e încă în perioada de garanție legală. Ca norocul! Deci numai așa, ca un noroc, altfel. Constructorul va trebui să decoperteze porțiunea afectată, să stabilizeze terenul afectat de alunecare. Văd aici că sunt o felul de alte chestii pe care și le asuma, să toarne straturi noi de asfalt pe toată lățimea benzilor de circulație afectate, etc., etc. Și toate aceste operațiuni se vor desfășura sub monitorizarea mai strictă, sper eu, a inspectorilor tehnici, astfel încât să se poată redeschide traficul în condiții normale de viteză și confort într-un timp cât mai scurt, că asta își doresc șoferii, să circule pe autostradă cât mai bine, cât mai repede, da. Și ca să reducă pe cât posibil disconfortul creat pe bucata asta, da, pentru cei care circulă pe ruta Sebeș-Turda, traficul rutier va fi deviat parțial pe benzi temporare sau, mă rog, pe o singură cale, depinde pe unde o să fii, în funcție de etapele de execuție ale acestui proiect. Prin urmare, dacă ești șofer și circul pe acolo, sfatul este să fii foarte atent cu semnalizările alea rutiere provizorii, că se vor schimba când, cum, în funcție de cum se lucrează. Să nu calci accelerația, că na, trebuie să prevezi tot felul de situații sau, în fine, să poți să le prevezi într-un timp foarte scurt. Acum, reprezentanții de la drumuri dau asigurări că această metodă va rezolva definitiv problemele de stabilitate ale solului din acea zonă predispusă la tasări. O vom vedea. Cum spuneam, mi-aș dori să fie niște specialiști care fac tot felul de planuri și să aibă habar de faptul că, da, uite, asta, zona asta are terenul nu știu cum și trebuie să facem pilon sau mai știu ce alte chestii încă de la bun început. Speranțele mele că vom găsi astfel de specialiști. Irina Gașpar sunt, ne auzim și mâine dimineață.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
2: Acesta este radioul nostru.
3: Acesta este Radio Transilvania.
1: Publicitate.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai grezie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie, ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești. Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

privat și al 13-lea salariu, plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104 sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categorie aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Contribuția voluntară la pensie s-a majorat din această lună. Creșterea efizează atât pe cei care încheie contracte pentru a cotiza de acum înainte, cât și pe cei care vor să cumpere perioade de vechime din trecut, în condițiile stabilite de noua lege a pensiilor. Este vorba despre contribuția plătită în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu o casă teritorială de pensii. Casa Națională de Pensii Publice arată că venitul lunar asigurat înscris în contract nu mai poate fi mai mic de 4.325 de lei, nivel egal cu noul salariu minim brut aplicabil de la 1 iulie. Cota contribuției de asigurări sociale este de 25%. Casele de pensii indică pentru această contribuție un cuantum lunar de 1.081 de lei. Până la 30 iunie, venitul minim asigurat era de 4.050 de lei, iar contribuția era de 1.013 lei pe lună. Prin urmare, suma minimă plătită lunar a crescut acum cu aproximativ 68 de lei. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane îi determină pe pasageri să aleagă mașina sau avionul. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Cluj cu Ciprian Aron.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
0: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci cum să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe Calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumul ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live. FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voim să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
3: special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: Ei, din Cluj la Radio Transilvania, eu sunt Ciprian Aron și astăzi voi invita să discutăm despre actualitate, despre lucrurile importante care se întâmplă pe parcursul acestei zile, despre informațiile momentului, despre actualitate cotidian și ca de fiecare dată vă invit și pe voi să veniți cu propunerile și sugestiile pe care le aveți în gând. Multe dintre propunerile voastre au fost aici subiect de dezbatere în emisiune. Nu uitați că suntem pe 94,5 FM în Cluj-Napoca, 89,9 FM în Turda și pe Radio Transilvania. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este
2: Radio

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Vreau să abordăm și o temă specifică astăzi, dincolo de actualitate și de evenimentele despre care vom vorbi pe parcursul acestei ediții, cât de scump a devenit Clujul în ultima vreme. Cât de scumpe sunt lucrurile în ultima perioadă și sigur că da, dacă puneți Clujul în balanță cu alte locuri, se simte că e mai scumpă viața aici. Care e părerea voastră? Vreau să aflu opinia de la voi, gândul vostru pe această temă. Ne puteți lăsa mesajele pe pagina de Facebook Made in Cluj by Radio Transilvania. Vă încurajez să dați like acestei pagini, să ne urmăriți și pe această pagină de Facebook. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Frate,
1: ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect. Singura combinație de diosmectită care tratează diarea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de

0: www.motostart.ro. Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Aici.
3: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
4: Aici.
5: Aici, mereu când este nevoie.
3: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
6: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: Radio Transilvania.
6: Simți muzica, simți diferența.
7: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
1: Simți muzica,
6: simți diferența.
1: Simți diferența.
6: Radio Transilvania.

0: Cluj la Radio Transilvania. Rămânem în zona discuției despre costuri ridicate din această perioadă, astfel că Apple va majora prețurile unor produse deoarece costurile memoriilor și stocării au crescut puternic pe fondul cererii generate de AI. CEO-ul Apple, Tim Cook, a declarat că scumpirile sunt inevitabile, deși compania a încercat până acum să absoarbă costurile. Apple nu a precizat încă ce produse vor fi afectate sau cât vor crește prețurile, însă noile modele iPhone, care vor fi lansate în toamnă, ar putea fi printre primele vizate, scriu cei de la Wall Street Journal. Acum vom vedea, citați de cronica, vom vedea cam cum vor arăta prețurile în perspectivă. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.
3: Da, da, da, da, da, da, da.

zone. Eu ei din Cluj la Radio Transilvania, voi invit și la pastila istorică a zilei ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 9 iulie. În 1520 este data primei mențiuni păstrate privind o hotărnicie, se referea la fixarea hotarului dintre Țara Românească și Transilvania în zona din nordul Olteniei. În 1595, astronomul Johannes Kepler a publicat lucrarea Mysterium Cosmographicum, în care menționează 6 planete. În 1600, Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia Românească din Transilvania. În 1877, pe 9 iulie, s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon. În 1902, oamenii de știință germani izolează acidul barbituric, substanță ce va sta la baza somniferelor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vești bune pentru tine și familia ta. Acum în orice farmacie Dr. Max din Cluj-Napoca și Florești ai prețuri mici ca în online. Până pe 31 iulie ai Bioven spumă de duș diverse sortimente 250 de ml la 24,99 lei, redus de la 37,99 lei și Aven spray SPF 50 plus 200 de ml la 74,99 lei, redus de la 149,99 lei. Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Tedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscină gonflabilă pentru copii, diametru 152 cm la doar 55 lei. Tedeman, dedicat planurilor tale.
6: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
7: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
8: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
9: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singura combinație de biosmectită care tratează diareea și electroliți care previn și tratează deshidratarea. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratorii. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă fire au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșar, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității de supraveghere financiară, sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Autostrada Transilvania apare în lista proiectelor care ar putea înregistra deschideri până la sfârșitul lui 2026, însă aici gradul de dificultate este mai mare. Sunt două zone principale cu potențial, segmentul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului și sectorul sub placul de Barcău Chiribiș. În ambele cazuri, lucrările sunt complicate de relief, de devieri, de traseu și de lucrări care cer timp și o mobilizare constantă. Pe tronsonul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului, finalizarea depinde de lucrări dificile preluate de constructorii turci. Dacă scenariul optimist se confirmă, deschiderea ar putea avea loc în noiembrie sau decembrie. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului este prezentat drept unul dintre cele mai avansate segmente cu șanse reale de inaugurare în acesta. La suplacul de Barcău Chiribiș, situația este diferită. Constructorul are șanse să finalizeze lucrările până la sfârșitul lui septembrie. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Ciprian Aron, cu informații corecte și necesare.
0: Radio Transilvania. Meteo.
2: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
0: Radio Transilvania.
3: Infotrafic.
2: Dacă sunteți la volan, atunci musii să aflați că traficul această oră întotdeauna rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Hurea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe Calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drum le-ați umblat, rămâneți cât mai atenți la trafic.
3: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Live. FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Te salut, Cluj, aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voim să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste și sigur că da, revin cu subiectul pe care l-am propus astăzi și care strânește discuția prinsă în toată țara, nu doar în Cluj. Cât de scump e de fapt Clujul? Este un oraș în care se trăiește bine, dar la prețuri mari, sau s-a creat un mit care depășește realitatea? Așa că aștept mesajele voastre și mai cu seamă mă interesează dacă ați simțit că s-a scumpit și mai tare în această perioadă, când vorbim iată de o potențială criză economică sau o recesiune, așa cum o indică specialiștii. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

E mai din Cluj la Radio Transilvania, am și un mesaj de la Andrei care îmi spune că eu sunt din Botoșani și studiez la Cluj de 3 ani. Cel mai greu e cu chiria. O garsonieră decentă trece de 400 de euro, iar un apartament cu două camere poate ajunge și la 700-800 de euro. Dacă nu stai cu încă unul sau doi colegi, e foarte greu. Mâncarea e ca peste tot, poate puțin mai scumpă, dar chiria face diferența. Acolo se duc cei mai mulți bani. Andrei, îți mulțumesc tare mult pentru mesaj. De chiar nu mai știam. O să avem niște statistici apropo care sunt prețurile și la chirii și în general pe metru pătrat la apartamente, dar 700-800 de euro, cum spui, chiria pentru un apartament cu două camere, nu știu, probabil cu mai multe camere, e absolut uriașă suma, nu știu cum o percepeți voi, dar deja e destul de departe Clujul față de alte zone. Mulțumesc pentru mesaj, aștept și alte comentarii pe această temă. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
5: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
4: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Normele nu au mai fost actualizate din 2004. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și contribuția voluntară la pensie s-a majorat din această lună. Aflăm care este valoarea minimă care trebuie plătită. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categorie aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Contribuția voluntară la pensie s-a majorat din această lună. Creșterea efizează atât pe cei care încheie contracte pentru a cotiza de acum înainte, cât și pe cei care vor să cumpere perioade de vechime din trecut, în condițiile stabilite de noua lege a pensiilor. Este vorba despre contribuția plătită în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu o casă teritorială de pensii. Casa Națională de Pensii Publice arată că venitul lunar asigurat înscris în contract nu mai poate fi mai mic de 4.325 de lei, nivel egal cu noul salariu minim brut aplicabil de la 1 iulie. Cota contribuției de asigurări sociale este de 25%. Casele de pensii indică pentru această contribuție un cuantum lunar de 1.081 de lei. Până la 30 iunie, venitul minim asigurat era de 4.050 de lei, iar contribuția era de 1.013 lei pe lună. Prin urmare, suma minimă plătită lunar a crescut acum cu aproximativ 68 de lei. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Te salut, Cluj, rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, încă un mesaj pe care l-am primit de la Ioana, care ne spune în felul următor: eu cred că Clujul este scump, dar și salariile sunt pe peste media națională. O cafea în centru e undeva la 20 de lei, 15-20 de lei, o masă la un restaurant pentru două persoane ajunge ușor la 150-200 de lei, dar ai evenimente, infrastructură mai bună și multe oportunități. Îți mulțumesc, Ioana, pentru mesaj. Acum e o discuție. Salariile sunt mai mari raportat, sigur, tu vorbești de media națională, dar raportat la ce categorii? Pentru că sunt anumite categorii socioprofesionale care sunt în aceeași marjă cu alte zone din țară. Și aici ar fi o întreagă discuție. Unde sunt salariile bune în Cluj și care sunt salariile care fac diferența, apropo, cu ceea ce se întâmplă în restul țării? Dar îți mulțumesc pentru mesaj, Ioana. Noi rămânem cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

E mai din Cluj la Radio Transilvania. Uite, ca prelucire a discuției noastre, sunt curios să aflu dacă voi credeți că în această perioadă, de pildă, prețurile, care sunt probabil mai scumpe sau mai mari decât în altă parte a țării, vor scădea datorită, repet, perioadei pe care o trecem. Sau Clujul este o bulă, o, hai să spunem, insulă în această perioadă de criză, care nu va resimți atât de tare acest peisaj economic pe care îl trăiește, nu doar în România, îl trăiesc și alte țări. E un context socioeconomic mai complicat. Poate scăpa Clujul de această criză sau resimte mai puțin această perioadă? Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dentură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă durabilă, la Dedeman ai vopsea lavabilă de exterior Oscar Silicon 15 litri cu amorsă 4 litri la doar 629 lei. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
7: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
7: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul.
2: Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categorie aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Contribuția voluntară la pensie s-a majorat din această lună. Creșterea efizează atât pe cei care încheie contracte pentru a cotiza de acum înainte, cât și pe cei care vor să cumpere perioade de vechime din trecut, în condițiile stabilite de noua lege a pensiilor. Este vorba despre contribuția plătită în baza unui contract de asigurare socială încheiat cu o casă teritorială de pensii. Casa Națională de Pensii Publice arată că venitul lunar asigurat înscris în contract nu mai poate fi mai mic de 4.325 de lei, nivel egal cu noul salariu minim brut aplicabil de la 1 iulie. Cota contribuției de asigurări sociale este de 25%. Casele de pensii indică pentru această contribuție un cuantum lunar de 1081 de lei. Până la 30 iunie, venitul minim asigurat era de 4.050 de lei, iar contribuția era de 1.013 lei pe lună. Prin urmare, suma minimă plătită lunar a crescut acum cu aproximativ 68 de lei. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane determină pe pasageri să aleagă mașina sau avionul. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
0: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
0: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
3: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne aglomerat în zona centrală, pe Bulevardul Eroilor, pe Bulevardul 21 Decembrie, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe Bulevardul București, în zona Pieței Gării, pe strada Napoca, pe Calea Moților, pe Calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, pe Bulevardul Nicolae Titulescu, pe strada General Traian Moșoiu, pe strada Observatorului, pe Calea Turzii. Oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Live. În FM. Online. Și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Te salut, Cluj. Aici e Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voim să discutăm despre informațiile zilei. Sunt Ciprian Alon și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Mi-a spus un prieten că ar trebui, sigur că da, atunci când discutăm despre cât de scump este Clujul, să ne uităm și la prețurile care se poartă astăzi în Statele Unite ale Americii, acolo unde se desfășoară Campionatul Mondial de Fotbal ediția 2026 în Statele Unite, Canada și Mexic. Dar se referă la prețurile care sunt la stadion. Am citit și eu în presă, de pildă, prețuri foarte ridicate, 100 de lei în bani românești pe un suc e deja foarte, foarte mult. Sari bine de 100 de lei când vine vorba de un sandwich pe care ți-l cumperi la stadion. Pe cale de consecință, sigur că da, sunt și locuri și lucruri mai scumpe în lumea asta decât cele din Cluj. Chiar mă gândeam că e această mare dezbatere a faptului că au fost ridicate foarte mult prețurile de către FIFA ale biletelor pentru cei care participă la campionatul mondial. Deci am putea spune că sunt și alții mai stresați de prețuri decât noi aici la Cluj. Dar aștept în continuare gândurile voastre pe această temă, cât de scump a devenit Clujul în ultima perioadă. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din oraș la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.

Chimei din Cluj la Radio Transilvania, mergem puțin și la actualitate. În primele 4 luni din acest an, România au cheltuit 2,9 miliarde de euro pe vacanțe în străinătate, cu 400 de milioane de euro mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut, când nota de plată s-a ridicat la 2,5 miliarde de euro, potrivit celor mai recente date publicate de BNR, scrie ziarul financiar citat de Cronica. Sincer, mă așteptam să fie un recul, nu o valoare superioară celei de anul trecut. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
5: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
6: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Turgău, Valea Sărată, deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Rămânem la economie, o știre importantă din această zonă. Deficitul bugetar pentru primele 5 luni se situează la 1,75% comparativ cu 3,4% în perioada similară anului trecut și se menține astfel la un nivel suficient de scăzut încât să ofere perspective pentru respectarea țintelor de deficit bugetar convenite cu Comisia Europeană pentru 2026 de 6,2% standard național cash și 6% standard al Uniunii Europene, a declarat ministrul finanțelor Alexandru Nazare potrivit Profit.ro, citat de Cronica. Iată așadar o știre relativ bună vis-a-vis de ceea ce înseamnă menținerea noastră într-o zonă acceptabilă a deficitului. Continuăm cu muzica bună, poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

e mei din Cluj la Radio Transilvania, pentru că discutăm astăzi despre economie, vin cu mai multe știri din această zonă. Datoria publică a României este estimată la 61,6% din PIB în 2026, va urca la 63,4% din PIB în 2027 și este proiectată să ajungă la circa 90% din PIB în 2036, conform raportului de convergență pentru 2026, publicat miercuri de Comisia Europeană, citat de Economica. Sigur că da, e o cifră care să ne îngrijoreze, dar mă gândesc că sunt și alte state, eu nu sunt specialist, poate o să ne lămurească profesioniștii în acest domeniu, sunt alte state cum e Italia, unde este datoria publică de peste 100%, dar e adevărat, nu suntem noi Italia. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: modern și prietenos.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu lipsă de nimic, nu lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o pardoseală modernă, la Dedeman ai gresie porțelanată Stone Beige la doar 44,9 lei metrul pătrat. În plus, până la 31 iulie ai finanțare prin cardul direct Dedeman cu doar 0,99% dobândă pe lună la credite de minimum 13.000 de lei. Dedeman, dedicat planurilor tale. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratorii. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele în căfire aveau fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității de supraveghere financiară, sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Autostrada Transilvania apare în lista proiectelor care ar putea înregistra deschideri până la sfârșitul lui 2026, însă aici gradul de dificultate este mai mare. Sunt două zone principale cu potențial, segmentul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului și sectorul sub placul de Barcău Chiribiș. În ambele cazuri, lucrările sunt complicate de relief, de devier, de traseu și de lucrări care cer timp și o mobilizare constantă. Pe tronsonul Nădășel-Zimbor, Poarta Sălajului, finalizarea depinde de lucrări dificile preluate de constructorii turci. Dacă scenariul optimist se confirmă, deschiderea ar putea avea loc în noiembrie sau decembrie. Tronsonul Zimbor-Poarta Sălajului este prezentat drept unul dintre cele mai avansate segmente cu șanse reale de inaugurare în acest an. La suplacul de Barcău Chiribiș, situația este diferită. Constructorul are șanse să finalizeze lucrările până la sfârșitul lui septembrie. O investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
3: Radio Transilvania.
2: Meteo.
5: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic.
5: Dacă sunteți la volan, atunci nu să-i se aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Napoca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona Pieței Gării, în zona Pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona Pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drumuri ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
2: Din Transilvania. Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: Live. În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină poveste din orașul meu din Cluj. Astăzi voi discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, să mergem puțin la actualitate. România se află pe primul loc în clasamentul statelor membre ale Uniunii Europene care au înregistrat cele mai mari scăderi anuale ale volumului total al comerțului cu amănuntul în mai 2026 comparativ cu mai 2025, cu un recul de 4% potrivit datelor Oficiului European de Statistică Eurostat. Cipru și Bulgaria, în schimb, au portat cele mai mari creșteri, situate în jurul valorii de 8%, scrie Profit.ro, care este citat de Cronica. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Eu din Cluj, la Radio Transilvania, o știre pe care am citit-o în urmă cu o zi și de care am uitat sau pe care am uitat să o împărtășesc cu voi, e aceea că Parlamentul European a votat un nou set de reguli care întăresc drepturile pasagerilor aerieni, inclusiv garantarea gratuită a bagajului de mână, dimensiuni standard, despăgubiri mai clare pentru întârzieri și obligații suplimentare pentru companiile aeriene. Așadar, sunt mult mai multe lucruri, sigur că da, bune care vin în această direcție. Am văzut și un mesaj al europarlamentarului Rareș Bogdan, care vorbea despre faptul că bagajul de mână garantat în afară de rucsac, trolelor va avea dimensiuni standard, companiile nu mai au voie să taxeze acest bagaj pentru că nu mai este considerat suplimentar, nici taxare ascunsă, nici promoții, bagajul de mână devine drept. Apoi, despăgubiri dacă sunt 3 ore de întârziere, sistemele de rezervare vor fi obligate să aloce locuri alăturate pentru copiii sub 14 ani sau persoanele cu dizabilități și adulții care îi însoțesc, fără niciun cost suplimentar, fond de garantare în caz de faliment. În plus, dacă ai luat bilet prin intermediari, aceștia sunt obligați să țină legătura cu compania aeriană și să nu te poarte de la unul la altul în caz de despăgubiri. La zbor alunat, despăgubirea se face în 7 zile. Dispare sintagma circumstanțe extraordinare, doar vremea extremă sau greva controlorilor de trafic vor mai fi scuze valabile pentru întârzieri justificate și nu în ultimul rând, companiile vor fi obligate să actualizeze prin SMS sau aplicații informațiile de trafic la 30 de minute, iar după 2 ore de întârziere, voucherele de apă și hrană devin obligatorii. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e vacanță la tine acasă, la Dedeman ai scaun camping Grandio Mob la doar 59 lei și piscina

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
0: Simți muzica,
1: simți diferența.
0: Simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
1: Aici simți muzica, simți diferența.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Avem meci mare astăzi în afara celor din campionatul mondial de fotbal. E vorba de meciul Universității Cluj, care începe sezonul 2026-2027 cu primul meci pe plan european al acestei stagiuni la Lublin, împotriva celor de la Dinamo Kiev, în această seară, ora locală 19, ora 20, ora României. Partida din turul întâi preliminar al UEFA Europa League consemnează practic revenirea Universității Cluj în a doua competiție europeană după 54 de ani de la participarea în Cupa UEFA ediția 1972-1973, de unde a fost eliminată de Levski Sofia la capătul unei duble foarte spectaculoase, 5-6 la general. Să sperăm că de asta dată U Cluj va face o figură frumoasă, sigur că da, împotriva unei echipe extrem de galonate, Dinamo Kiev. Haide U în această seară, în primul meci oficial al sezonului, un meci european contând pentru preliminariile pentru UEFA Europa League. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Ei, din Cluj la Radio Transilvania, trebuie să recunosc că de astăzi avem parte de meciuri 1 și 1 la campionatul mondial, dar fiind faptul că încep sferturile de finală, Franța-Maroc, astăzi 9 iulie de la ora 23, ce meci, practic este reeditarea semifinalei de acum 4 ani când Franța s-a impus în fața Marocului cu 2-0, un meci deschis oricărui rezultat. Apoi avem pe 10 iulie Spania-Belgia de la ora 22, Norvegia-Anglia pe 12 iulie de la ora 0 și tot în 12 iulie de la ora 4 Argentina-Elveția. Meciuri absolut spectaculoase, sunt cel puțin câteva dintre ele meciuri cu, hai să-i spunem, surprize reale și mă refer aici sigur că de la Norvegia-Anglia, care poate fi un meci deschis realmente oricărui rezultat. În rest avem deja câteva echipe favorite în aceste întâlniri, dar orice e posibil într-un astfel de meci. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniște. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. România va beneficia de un sprijin financiar de 14,34 de milioane de euro din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene după ce Parlamentul European a aprobat alocarea fondurilor destinate refacerii zonelor devastate de inundațiile severe din mai și iunie 2025. Banii vor fi folosiți pentru reconstruirea infrastructurii afectate, sprijinirea comunităților lovite de vituri și finanțarea unor investiții care să reducă impactul viitoarelor fenomene meteo extreme. Printre zonele vizate se află și Pride, unde inundațiile au afectat grav infrastructura Salinei și au provocat întreruperi extinse ale alimentării cu energie electrică. Sprijinul de peste 14 milioane de euro va putea fi utilizat pentru refacerea infrastructurii din domeniile energiei, apei și apelor uzate, telecomunicațiilor, transporturilor, sănătății și educației, precum și pentru restabilirea serviciilor publice esențiale. Carina Giorgio, tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, serat în mesajul ambasadei. Carina Giorgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Mulțumim pentru știri. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maxima acestei zile este de 22 de grade, iar pe timpul nopții minimul de temperatură ajunge la 12 grade.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Dacă sunteți la volan, atunci musei să aflați că traficul această oră în Cluj rămâne ușor aglomerat în zona centrală, pe bulevardul 21 decembrie, pe bulevardul Eroilor, pe strada Nabuca, pe calea Moților, pe calea Florești, pe strada Tăietura Turcului, în zona pieței Gării, în zona pieței Mihai Viteazu, pe strada Horea, pe strada Fabricii, pe bulevardul București, pe strada Ieremia Grigorescu, în zona pieței Cipariu, pe strada General Traian Moșoiu, pe bulevardul Nicolae Titulescu, pe calea Turzii, pe strada Observatorului, pe strada Frunzișului, oricum ar fi, pe orice drum le-ați umbla, rămâneți cât mai atenți la trafic.
0: din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Te salut, Cluj, aici Radio Transilvania, locul unde ascultăm cea mai bună muzică și cea mai faină povești din oraș la mei din Cluj. Astăzi voi discutăm despre informațiile momentului. Sunt Ciprian Aron și vă urez o zi cât mai inspirată cu Radio Transilvania.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.
5: Sunt

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania. Începem o nouă oră de poveste și sigur că da, revin cu subiectul pe care l-am propus astăzi și care strânește discuția prinsă în toată țara, nu doar în Cluj. Cât de scump e de fapt Clujul? Este un oraș în care se trăiește bine, dar la prețuri mari, sau s-a creat un mit care depășește realitatea? Așa că aștept mesajele voastre și mai cu seamă mă interesează dacă ați simțit că s-a scumpit și mai tare în această perioadă, când vorbim iată de o potențială criză economică sau o recesiune, așa cum o indică specialiștii. Noi continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Asculți Made in Cluj!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

Radio Cluj, la Radio Transilvania, mergem puțin și la actualitate. În primele 4 luni din acest an, românii au cheltuit 2,9 miliarde de euro pe vacanțe în străinătate, cu 400 de milioane de euro mai mult decât în aceeași perioadă anului trecut, când nota de plată s-a ridicat la 2,5 miliarde de euro, potrivit celor mai recente date publicate de BNR, scrie ziarul financiar citat de Cronica. Sincer, mă așteptam să fie un recul, nu o valoare superioară celei de anul trecut. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Igiena nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
5: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
5: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
6: Te salut, Cluj. Rămânem împreună până la ora 13 pe frecvența Radio Transilvania, cu muzica bună și cu poveștile orașului nostru.
5: Simți muzica,
0: simți diferența.
5: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: E mai din Cluj la Radio Transilvania, voi invit și la pastila istorică a zilei ce s-a întâmplat de-a lungul timpului pe 9 iulie. În 1520 este data primei mențiuni păstrate privind o hotărnicie, se referea la fixarea hotarului dintre Țara Românească și Transilvania în zona din nordul Olteniei. În 1595, astronomul Johannes Kepler a publicat lucrarea Mysterium Cosmographicum, în care menționează 6 planete. În 1600, Mihai Viteazul a întemeiat Mitropolia Românească din Transilvania. În 1877, pe 9 iulie, s-a desfășurat prima ediție a campionatului de tenis de la Wimbledon. În 1902, oamenii de știință germani izolează acidul barbituric, substanță ce va sta la baza somniferelor. Continuăm cu muzica bună, cu poveștile din Cluj la Radio Transilvania.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Cluj.
1: Radio Transilvania.

Made in Cluj la Radio Transilvania, ajuns astăzi la final. Am discutat, sper, de lucrurile care contează pentru comunitatea noastră. Am bifat și actualitatea, știrile momentului sau informațiile zilei. Am comentat

cu voi pe diverse subiecte și vă mulțumesc, iată, pentru faptul că sunteți aproape de această emisiune. Sunt Ciprian Aron și vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de noi. Mâine la 8 vă aștept la o altă ediție Made in Cluj by Radio Transilvania. Să aveți în continuare o zi de mare inspirație cu Radio Transilvania. Cluj, te salut!

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiune Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 0756072104. Sau treci direct pe la noi în Tureni, strada principală numărul 4. Teconex Europe, stabilitate, multe beneficii, salariu pe măsură, într-un mediu de lucru modern și prietenos.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
6: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniște. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina Giorgio, tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Giorgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris, pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Buia numărul 139, aproape de aeroport.

0: pe www.motostart.ro.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Hey, sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
2: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Este Radio Transilvania. Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categorie aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane determină pe pasageri să aleagă mașina sau avion. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
0: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
3: Like no other.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
4: Aceea

0: simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniște. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina Giorgio, tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Giorgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Universitatea Babeș-Bolyai, prin centrul de consiliere în carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală.
2: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
1: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
3: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la

0: modern și prietenos.
1: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
2: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
1: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
4: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratori. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele în căfire avea fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșar, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie Știrile Pro TV. Potrivit autoritățile, supraveghere financiară sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântu Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica?

0: Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categoria aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane îi determină pe pasageri să aleagă mașina sau avion. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Acestea au fost știrile, sunt Gia Crăciun. Acum ești în Transilvania pe frecvența ta preferată.

주는 건 너란 사랑으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시

0: electricitate.
1: Igera nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex îți oferă servicii profesioniste pentru deratizare, dezinsecție, dar și dezinfecție și tratamente fitosanitare. Dezinsecția nu e un moft, e o necesitate. Coral Impex, alături de tine în lupta cu microbii și dăunătorii de peste 20 de ani.
2: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajarea sănătoasă.
6: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.

0: faceți echipă.
1: Până pe 12 iulie ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis la 16,99 lei. Carrefour.
2: Toate radiourile
3: dau aceeași muzică.
4: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
4: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: Simți muzica, simți diferența.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratorii. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
2: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorpția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă fire aveau fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșar, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității de supraveghere financiară, sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermieri mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea trei magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania. Come on,

0: publicitate. Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
1: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
2: Te-ai săturat de proteza care se mișcă în gură? Fă primul pas spre o dantură fixă. Accesează dentalcaresârbu.ro și programează-te la un consult pentru a afla cum poți scăpa de neplăcerile unei proteze mobile. Dental Care Sârbu. Aici nu e doar stomatologie. E empatie și grijă reală în mâinile medicilor dedicați.
3: Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
5: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
6: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
7: Nu-ți lipsă de nimic, nu-ți lipsă de nimic. La nevoie ești pregătit, la nevoie ești pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
6: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
8: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
9: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
9: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categorie aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane determină pe pasageri să aleagă mașina sau avion. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: miles away.
1: Publicitate.
2: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
3: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
4: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
5: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
4: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
6: Ai nevoie de o mașină electrică? Un triciclu electric? O bicicletă electrică? Un scooter sau o motocicletă? Cumpără acum un vehicul electric de la MotoStart și primești cadou un telefon mobil sau o tabletă. MotoStart Showroom Cluj-Napoca. Ne găsești pe strada Traian Vuia numărul 139, aproape de aeroport.

0: www.motostart.ro. Create în România, apreciate în mii de case. Vino la MobExpert să descoperi piesele de mobilier care transformă casa în acasă. Acum ai 20% reducere la cele mai iubite produse fabricate în România. Descoperă oferta până pe 12 iulie pe mobexpert.ro și în magazinul MobExpert Cluj din CT Park Florești.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Informația e la un click distanță. Accesează dentalcaresârbu.ro. Fă primul pas spre zâmbetul tău sănătos și cuceritor. Dental Care Sârbu înseamnă grijă, confort pentru fiecare pacient și tehnologie modernă.
5: Carrefour prezintă Promo Hit.
6: Sunteți un cuplu, sunteți un cuplu total rațional. Faceți echipă, faceți echipă.
5: Până pe 12 iulie, ai Pepsi 2 litri, al doilea cu 60% reducere, bere Ciucaș, doză de 0,5 litri, a doua bucată cu 60% reducere și înghețată Aloma 660 ml, una plus una gratis, la 16,99 lei. Carrefour.
7: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
8: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.478 de lei brut, iar din a șaptea lună 4.804 lei brut. Bonuri de masă plus o masă caldă zilnic, transport gratuit, abonament medical privat și al 13-lea salariu. Plus multe bonusuri de Paște, Crăciun, 8 martie, ziua copilului și la aniversarea companiei. Sună la 07.

0: modern și prietenos.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniștea. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina George, o tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Georgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.

0: sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Top 5 Economic News of the Week. Știrile relevante din economie.
4: Top 5 Economic News of the Week. Emisiune realizată în parteneriat cu Facultatea de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor Cluj, din cadrul Universității Babeș-Bolyai și Romanian Economic Monitor, la Radio Transilvania.
5: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: anilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse.
5: Nu duc lipsă de nimic, nu duc lipsă de nimic. La nevoie îți pregătit, la nevoie îți pregătit. Îmi fac stoc pentru cel mic.
4: Până pe 14 iulie ai ulei de măsline extra virgin Clemente, un litru la 49,99 lei, iar la două bucăți cumpărate, prețul este de 39,99 lei fiecare. Carrefour, mai românesc ca oricând!
6: Hei, cauți un loc de muncă stabil cu beneficii pe bune? Teconex Europe angajează operatori la mașini unelte, semi-automate și automate. Oferim salariu de 4.400

0: și prietenos.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: but always ate you down. Years from now, you'd be long gone. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Pasagerii din Uniunea Europeană care circulă cu avionul vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a aprobat noi reguli. 4 din 10 profesori din România se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Și tot mai puțin români aleg trenul. Întârzierile și infrastructura învechită îi alungă pe călători. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Pasagerii care călătoresc cu avionul în Uniunea Europeană vor avea mai multe drepturi. Parlamentul European a adoptat noi reguli menite să-i protejeze în cazul curselor anulate sau întârziate și să-i ferească de costurile ascunse. În paralel, UE caută soluții pentru a elimina cozile din aeroporturi provocate de noul sistem de control biometric aplicat cetățenilor non-europeni. Normele privind revizuirea drepturilor pasagerilor aerieni din Uniunea Europeană nu au mai fost actualizate din 2004. Companiile aeriene vor fi obligate să așeze adulții lângă copiii mai mici de 14 ani pe care îi însoțesc, în mod gratuit. Dacă un zbor e anulat, pasagerul va avea dreptul să aleagă între rambursarea sumei sau mutarea pe un alt zbor. 4 din 10 profesori din România spun că se gândesc să renunțe la catedră din cauza stresului. Nu este o nemulțumire de moment, este concluzia unui studiu care ar trebui să le dea de gândit tuturor celor care vorbesc despre reforma educației. Cifrele sunt îngrijorătoare. 51% dintre profesori spun că trăiesc frecvent situații stresante la locul de muncă, iar 14% sunt expuși riscului de burnout. Doar 33% consideră că au un echilibru între viața profesională și cea personală. 2/3 spun că pierd prea mult timp cu birocrația, în loc să predea. Paradoxal, vocația încă există. 39% dintre profesorii români spun că sunt mulțumiți de profesia lor. Cele mai afectate sunt femeile și profesorii cu vârste între 30 și 44 de ani, categoria aflată adesea în perioada în care trebuie să împace solicitările profesionale cu responsabilitățile familiale. Trenul pierde tot mai mulți călători, deși timp de 10 de ani a fost una dintre cele mai comode și mai puțin poluante variante de transport. Întârzierile, limitările de viteză și condițiile precare din multe vagoane îi determină pe pasageri să aleagă mașina sau avion. Și în acest an, numărul celor care au călătorit cu trenul în România a scăzut cu aproape 9% doar în primele 3 luni. Ministerul Transporturilor vrea acum să afle chiar de la oameni ce îi îndepărtează de transportul feroviar. Pasagerii pot transmite online sesizări prin intermediul unui formular care ajunge direct la Ministrul Transporturilor. În primul trimestru din 2026, doar 15% din totalul pasagerilor au ales transportul pe calea ferată. Sindicaliștii spun că această scădere e consecința subfinanțării cronice a infrastructurii feroviare. Există însă și situații în care trenurile circulă cu viteză redusă din cauza lucrărilor de modernizare a liniilor. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

perfect. Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: publicitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă.
3: Universitatea Babeș-Bolyai, prin Centrul de Consiliere în Carieră, aduce la Radio Transilvania poveștile unor invitați excepționali în emisiunea De ce merită să faci școală?
4: În fiecare zi de joi, afli cum educația continuă este o superputere care te ajută să găsești soluții atunci când viața te provoacă.
3: UBB te îndeamnă să-ți descoperi potențialul prin educație. Alege să evoluezi, să te dezvolți ca să poți să-ți realizezi visul.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți
1: diferența. Mesaj de interes public.
3: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este.
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
4: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
4: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniște. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina Giorgio, tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Giorgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Toate radiourile
1: dau aceeași muzică.
2: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Clujul.
1: Iubim Clujul. Iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: România.
1: Simți muzica, simți
0: diferența.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Sanitas anunță grevă generală în sănătate din 28 iulie. Aflăm care sunt revendicările sindicaliștilor. Litoralul românesc își așteaptă turiștii. Stațiunile sunt aproape goale în timpul săptămânii. Și o tânără de doar 16 ani a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Consiliul Național Sanitas anunță grevă de avertisment în 20 iulie și grevă generală pe 28 iulie în toate unitățile sanitare din țară. Sanitas reclamă efectele grave asupra veniturilor și drepturilor personalului din sănătate și asistență socială. Federația solicită restabilirea drepturilor salariale, anularea reducerii sporurilor și a zilelor de concediu suplimentar, acces nediscriminatoriu la indemnizația de hrană și la voucherele de vacanță. Se cere și reluarea dialogului real, stabilirea unor coeficienți de salarizare corespunzător, menținerea sporului de tură la 15%, menținerea sporului de 100% pentru muncă în weekend și sărbători legale și includerea personalului TESA în aceeași anexă de salarizare. Prima parte a lunii lui cuptor nu aduce valurile de turiști de altădată pe litoralul românesc. Deocamdată, gradul de ocupare este de aproximativ 50%. În cursul săptămânii, plajele se golesc, falezele la fel și chiar și la munte se lasă liniște. Hotelurile sunt ocupate la jumătate din capacitate în zilele de lucru și se umplu cum vine weekendul. Patronatele din turism spun că anul 2026 se încadrează în tiparul obișnuit. Stațiunile tind să se ocupe la maximum după jumătatea lunii iulie și în luna august. În total, litoralul românesc pune la dispoziția turiștilor peste 156.000 de locuri de cazare, reprezentând mai mult de un sfert din capacitatea turistică a României. Liniște e și în stațiunile de la munte în timpul săptămânii. Hotelierii spun că sunt ocupate tot jumătate din unitățile de cazare, iar tendința de a petrece sfârșitul de săptămână departe de casă se resimte. Carina Giorgio, tânără bucureșteancă în vârstă de doar 16 ani, a devenit prima balerină româncă a Operei Naționale din Paris, una dintre cele mai importante instituții culturale ale lumii. Anunțul a fost făcut pe pagina de Facebook Ambasadei României din Franța. Carina practică baletul de la 4 ani, iar de câțiva ani se pregătește la Paris. Înzestrată cu un talent excepțional dublat de seriozitate și de o disciplină absolută, Carina face parte acum din acest corp de balet de elită în urma unui concurs de selecție ultra-competitiv, prin care, fiind prima clasată, a obținut un contract pentru întregul parcurs al unei cariere în balet în Franța, se arată în mesajul ambasadei. Carina Giorgiu a început să practice baletul la București la vârsta de 4 ani, iar după ce a câștigat o serie de premii internaționale s-a mutat la Paris pe când avea 12 ani, pentru a se dedica baletului de performanță. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
2: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
2: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
2: Aceea.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența? Yeah.

0: Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratori. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă fire avea fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autorității de supraveghere financiară, sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. O investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea trei magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: I'll tear it all down.
1: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: Este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Radio Transilvania.
5: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Canicula și ploile abundente din ultimele săptămâni au distrus unele culturi. Puțini agricultori au polițe asiguratori. Și 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane care vor transporta zilnic mii de oameni. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
4: Știrile Radio Transilvania.
5: Parlamentarii ar putea fi chemați din vacanță pentru a vota legile care țin de PNRR. Sesiunea extraordinară a Parlamentului ar putea avea loc pe 20 iulie. Este vorba de proiecte de legi care vizează programul SAFE sau reformele pe care România le mai poate face pentru a lua ultimele 10 miliarde de euro din Planul Național de Redresare și Reziliență. Ilie Bolojan a declarat că principala prioritate a guvernului în lunile iulie și august este absorbția acestor fonduri europene din PNRR. Acestea sunt esențiale pentru finanțarea unor proiecte majore precum Autostrada Moldovei, electrificarea liniilor de cale ferată, construirea de spitale, școli și creșe, reabilitarea termică a blocurilor și investițiile derulate de autoritățile locale. După câteva săptămâni de caniculă, urmată de vijelii, ploi abundente și chiar grindină, cultivatorii de legume și fructe din unele zone încep să vadă amploarea dezastrului. Pe de o parte, plantele încă firave au fost strivite de vânt, ori au putrezit sub apă. Fructele au crăpat și s-au stricat din cauza bolilor, iar umiditatea a favorizat apariția dăunătorilor. La cartofi, în zona Olteniei, jumătate din recoltă e compromisă. În comunele de lângă Galați, furtuna a culcat la pământ plantele cu primii ardei și gogoșari, cu puțin timp înainte de a ajunge la maturitate. Chiar și pepenii de Jacob s-au umflat cu apă. Deși România are 3 milioane și jumătate de agricultori, cel mai mare număr din Uniunea Europeană, doar unul dintr-o mie își asigură culturile. Scrie știrile Pro TV. Potrivit autoritățile, supraveghere financiară sunt semnate sub 4.000 de polițe pe an. Majoritatea beneficiarilor sunt fermierii mari și asociațiile agricole. Cu o investiție masivă de 1,5 miliarde de euro susținută din fonduri europene, 6 orașe din țară vor avea trenuri metropolitane capabile să transporte rapid și confortabil mii de oameni în fiecare zi. Ministerul Transporturilor a avizat proiectele din Brașov, Iași și Târgu Mureș, în vreme ce Cluj-Napoca și Oradea au semnat deja contractele de finanțare. Bucureștiul va depune cererea în perioada următoare. Cu banii deja asigurați, Cluj-Napoca a dat comanda pentru proiectare. Traseul de aici va include 23 de stații. În Oradea, transportul metropolitan se va face cu primul sistem de trenuri interurbane din țară, care va conecta calea ferată existentă cu liniile de tramvai. În Brașov, trenul metropolitan va avea 3 magistrale cu o lungime totală de 90 de kilometri, care vor lega orașul de localitățile importante din jur. Predeal, Sfântul Gheorghe, Codlea, Ghimbav și Zărnești. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaj de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: 3, 4,

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Clujul. Iubim Clujul.
4: Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este radio. Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Well,

0: hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența. Far beyond reality, but

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?

0: Iubim Clujul. Iubim Clujul. Iubim, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența?